0: urukwamnu fakwe gisamnu jamado la moyado ne kurubwan zama beberebe fakko ya nyankandi yawo nyankandi fakko nzusu dekebe ya prebi kwanya nyine no nona timiem dongusu orapsa ibunan zama nkere la moyado nguso bati buketi kwa na anya bikwa nyina zama no waye kwere shika dongwa tibu nona tini radio communautaire la voix de loti itika satara ne susube ne ko nyina wore kunkum kredu ne kuruko tibusku no ane sanga bebula bi kwa buwoti sheo fotu nuna bawuka bi kwa nyati pa e batarasa bakura kuni bi kwa fa shebu gisamnu bakuni bi kwa shebu anumbremnu nyuma so na fa bono wuno bebusudia nyene bisane ya fa ko yeni mbam dodongu ne tibu no ane ni deke bebule na fa bukasu bebu ko yoka nyuma so bunan shima nyene darajane bunan nguma nyina khoroman nuka ala bi kwa obi itibu kasu Bula nwanye bono bupa mabres kwa Adena kumbi banu Nabaye mokuru nya bi kwa mu Banu mbri mno Nyeni natri nu nyuma so ya wuchamongale Yenge mankere labari Nanti ya wuchamongade kanton nule Nyine ya kuruka yefa labari mpatuwa Nansu ansu nanti Yebisabu nwanye nu buke nganga ni mwaba Yefe nwanye kikirisu mari miekpien Wakede nguwa Nyini shi Nefa nwanye ama buse bide Na ya buka nwanyesu ni mbara nyingam ni mbiesombe bukuru bukari nwanyesu famea. Ya yaki nansu ansu nanti chamonga fom fakwe ni natrenu ekebe yenye fitido.
1: Restez branché sur la voix de l'OTI. Ne zappez plus.
2: Bwene sangu kwa mbari kwame. Inatama santri ya bar. Ketabyo... Tebin betego mama ba lebih derboye. Tangka mukti ramang ya kantong ya nubu bentianan ni buku kenyek kecengge kubun video ya abale kubun video nengano yemba dine ayah piak kubun video abang ye ewi yang kura boye kusiem la kure ani nak kenyek ngapi kubun video ewi yang leba ayah pinjang ni onasi tapi keba kepan tejerembo udah bobo ewi yang wah nene nengkung tuan kasa ya yung kubun lihat kubun yang keji tokola ewi yang udah bobo ewi yang kulope ya kuwangan ya bu ayo tak kuwangan kamu nang kuat ni ewi yang ketengen ucha lefri keba cang ade kyo cang wang unya ucang piak kenemba ngapi kubun video alu yo won la kanon ni ala fi kata ko fi ko mo din mo te nyen kaka abemel la o yor na ba kan kan ni ko en ye fe donc to benni di wona bonanga ni kier pa on je wa ye ka ba ko on torte te tiemo tuntu ama no o on pugen te mate bet benni derne benni mon ti ran ya ka pan bo ka bet benni dere na nirma bi aba ka ti wa ko ko o ber o de ya carte e ya ber Nye, ko toko ko kero no binya pepel bo kwa ni.
3: Tu sais, c'est jamais gâté.
4: Atalama, la namana.
2: Ki ko be ko ki ko be tbe de. O ba do no binya de. Ti atie ye, tle ya le, e wi ho. Te bari ka kenya, kim kya ma ya. Ti te kal ka.
4: Yo lo kwe, yo lo mana, yo lo fe. Fele mana.
2: Ba e nya bo ya. Ka ta jo binya de bo, wa ko anti tentu le. Ko ki ko de ko lo binya de o de. Ko do te tentu ka temba. Ba bo ko te le tu. Te far ba gumba. Meal pare yo ko yo katiarte temonya temonga le tuol temame ko so le tuol ntine balka
1: la voix de l'outil la super chaîne
5: ka farame ngo amante tin jeve no go amambi mi wa galnya bolne miye adam balje president ccd chamon mun gamne titi odo ya kurma chakla cheno mun galnya bolne ngalnya bolli ketaju babo ketaju tibini dreya amambo ngalnya bolno tangane donc miere chamon ya canton ya anubo teji kana kane kaya jote ya la bon te bon iwi yebre chamon a canton ni donc iwi te se ya la nye te nit binaye te liebe jintuni donc ibon wieni ne bin ba wieni donc te bonin yebro doni donc te bi galnya bon tangane mi wa ko tajo ONG oresa ayelbo donc won wa batinte bire depuis kiye bi yewa ko bini derngo betom ngara la ba rafru bintu bini dere metbe mieronul ko ba megbiye

Aye fanga donne ni bimiere unu bonko chama kantona ni kiwa kontina ni kilo do minidio na ento kore wiemo bia binidio binu ka banti a alita elingwe ko fulu binidio na elige agbuku bu kita edo kepe ngo kita okalmoro ko kwang lin ke ya ni donne ye ni bona ngo fuku ta wiemo dina to ko bu junate ke nyampi wo mo na faatu jonya wani na faatu jonya api bon libin la gbom kala nyenga ni elige tinchene metia lu to binidere alana do lu ke yo lu mana. Et bien, le cours de Huawei. Donc, il y a là, il y a là.

Mwen baran imbiye so radio communauté ke la voix de l'otiti fom yang radio ni tana fom yesu bisan konkonyano yewo krefinzo miti abrasani na yewo nyuma uohwe yewo na sera ngonano yewo ile buru chena nyuma yaka senga jubo ya fanu fala baribo yewe sanu na kwa kinu na efatuwa mmaso adena jama kere kolonya beti ni yewe nafa mwawye tanafa wakasa kere sanga chen kere chen kana mikonyo dalili yu yiko ni kuro mea chene falabari ma chichiri suwe tinge suwa ya tanama gutiri ya sune kanshi ira chumfeme kwerini anguru ni ashingu yifo adike kere mi yiribu wa shesuni yiko ya yiribu wa kuro sabi kuro sanga bi kuro ya kanshi ya deyashi ya ule kperi ya wiyanshi ya dama koku ya nama kongwen sangabo itara gande nyine ngarmanu ikotiki gande ni nyiwara kire sanga trifio famino dama ka ya kura ya suwa wala ipin ya dongo ya kura kwenye bukata ya nge ula uruni lafye nyakiti ya shida mambaka befada yiri mikoni yede ashida maka ashidan lama wiri masafiti yekuru watu kusunibi yede ashida maka yesuru wasu kusunibi yeshiri damaka ngonti mede yeshiri damaka ngoni yenga ifawie ibitafawie karafa chuyenga we mweba ni woro kere tanafo gama na mikunti ngebere ni o nyesu ariwe na batu ato ni woro kerebere yenga mbemde ajwa bere mo tuikirikana ni woro buwetu kongonu bere ni sangambu ya unu bere ni yiri ya leishia ama fa yenga sangambu ya suti ya mengu kumvinga bere ni fako ama sangambu mikuni tenge ya ni yele meshi kani woro kaku kongonu bibikun tonyene da burka yanda tinsu ya sushiri ili mikumbi kwa dini kurushi ya ufo ya mmefumeshi ya ufo na nye ngonso ya nga nkongwenu alisangabu ama kwa tiki gandeni na kuru sanga ngofo mnubekon na kuru kukumbu kata toshiri bubiri benefama tanafo mbeano manjini sanga nini bera mangaramanu mikum kwa tiki gandeni basanga manu beikiri kabune dunia na kupaki tolama kumani bakuru mandia wa sangabu mikuna shishie suafashi fako budurunya awuru tana sule tuyenga sushiri bibiribi mikuni yubu nima yubu gafira yubu rahma ifaja natfirida usini ifabawuru ifabawuru ni ifaja natfirida wasa ima budoko tarafi ula noru fankumano yubu nima yubu gafira iterke bufankuma ya shire na fama torofo ke torofo biwa uru dokte nya biya biri barani biya so be shibu ni be shima ke de de tikano la fe iri tie kuro atura iri tie kofwa la fe iri tie je ka atura iri tie surufwa to so shire me koni ifa la fe ni fo jama kre pati la mo kre aje ke ni yongo kre kanda ni tore ya shire bere be ala nya kin barani biya so kre ni dik be fe ti fa ne kro koni dik be ne baji germano mikunde manu yebo fe fa wiya firi ye tore se be fumboro ye dongo kora jariso ye dongo wula wula moneno ye wula nsuno ye fumbaka ye wula shebo ye kora ngoro ye wula kumano ye mefme wiya ngon kanda ye dongo wula wula fiye to so do shine wan shede kbenye ye dine la fiye yarabu nyamba ma tuko kwene bura su shiri mi koni ye shire be berebe adene kolonia la makom so na beres mo ba wula wun lafie ye shire ne fama ye yim yenim ye tana fama e gorom barani e mambaram e nga dongo bo bita kono akono fo kere akono fo bara kere bo yibita kono wajina ye su shire mi koni kembe bo isheke bo chen kwa chen kima bo ishekebo yanga ishekebo so chiso ya sushiri bebelebe ya fama alama kumdongo yanga budan saraka soro dongo de wegwere fafakodoa
mi kuni shiban fani bufte yine awo shi awrundo yesu shire na ya fama ya tana fom dongo yanga bafte ako kuni boro mi kuni yanga mushiba be odo ayo bukanda bebere be odo ayo bukanda yanga kuni boro chore ayo bukanda yanga wei ajake bwe boro ni tal baraka de so shiro na fa baki ya tana fom krepatino Mwebo baran biye so radio kominote la wadlo tetifom Yedamashi na yeyo amashe Yangayet ko shire na efama yeyo fo baran biye so Awire so Yangawwe adwa bo kanasan kerene shire fo mabula yeyo fo baran biye so Mekone shiba unfo ni mabawire kwa Shiba unfo ni mabawire kwa ufo baran biye so Shiba unfo ni mabawire kwa Yangadena bun yekuruba kesano ya kurban bu jakun etrab ne fafashe ya ganyine shi na bereskma bu kuro filan to ko na fakate ngo na bu ina zuk pa gwe ngo ade na mana ma eskma kuro bayo impem bu den shi yara mo tin batma mo kuro wiri pa te su shire me koni ya nga shi en ye ufon krek pati an ufoni me kun kun kre a wiri pa Mwe babaran biye so radio kominote la wadolo titi fome suda manshina yeyo amanshe. Habari bo iwe sanu kongwenu ne kwa kinu nefamam yifite yemeri ya. Yemeri mofo iri sume la bari ya. Ka. E batara ajennam dongo. Batara ajannam dongo afa ba fashe yanga merido dama bula dikebe bukanda ajannam fashe nzuda chi dama kanyina ajannam ni budongo busaki mine juma busaki mine fiyo yeba matia taraboa bafaba ba fashe merido tuyenga nasarano nyeka yuko ubere buwe kerekana bukuru taraja naso na kuru kofama yiko fom wara kuru kofa ula yiko fom sano ama njine shini banyan taranjina janamni na banyan kwa fama yiko fo yenga yiko fo iso ni fi kerekwati itile mokwe afyon yiko fo anyam beta yenga le mokwe afyene ka ibeta anyale tuyebuna ka ye dongo de ajana buatara nyinele mokwene nyinele mokwene anyan shinskuma yiko kaki kuruma yiko fo yenga yiko fo yiko nyikuru yoshe na nyina ajana mbi baba fashidoni na yifo mabani ni mana baba deme yiko wa amabo fangana bu yoshe bukuro fa nyina ajana mfitiatu ngresu na butobu kebibere kuru nabo den wa fago yenga mie konko bankino na kro fata mie to nyine da tin so bo so me kon kon kre la bari ka yere bo yiko ka ya ja na ma fite yesu ngwabo yiko ka shiria yiko ka bwe mbwema yiko ka ka koma ye ba fite yesu ngoma bo yenga dodo merido Nemoni ti e nyumba ko yi ko reshi ne ni e dem wonu be ngena wore so ye dem wonu be nkatono bo e kro fato meri kariya de na bu kro yi na jannam ni na bu famebe tonze ko ka ye de wonu be ye kro ton katoni ne ka ba fa a jannam ni ba fa ule sanule amane ka nyuma be suma la bari ni fako kula fin li mo kwe chen yao le buru le nasara sarango nani le buru chen le tuye kerikana fe nyuma kofa kula nasara saraburu ni ile buli mo kwe chen tuye rebuwe la janam do meri do biko ke shima mo yiko kabu meri do ye komane konye edem gonu be tuye nga nasara sarango nani ile buli mo kwe chen le ile buli ngona ile buli ngona chen le kaba ula tole bekuru bwedu fri ya janna du fri kene ka chene am komeriyo nan kuru koto du fri
masaviti yen foma nya sona nya bemedi buna kabula ma fomle meri yosho itoni na janna mo adena kuro fabuka na bu fatamie yebunga mala bari adena kun kon kere kuro ti jande mo yaba yere bu ya janna ma fiti yesun wabo yemu e kodukti nye dobe je de wono ne debo yeda wano itimanga shine ka keshin be bakani yenge kirika bula ma fomle sangani kebe meri ko tob kabuto banjoni ye kabuto boso nabkuro fakun mie bukata yebunga yema la bariya adena kunkun nkere kuroti mwe babaran bia so radio communauté la voix de l'otiti ci fama so da machine ayi ba manche la bari boy bukaso yenga iti ashida la bariya ye shi cherebo alphabie gono afobie fatu zongon kremo afobie bere kunkun kremo so gina fena bda moya bakere shina buyu an sheda makanga shanya ma yera kunkun kres sangano be ye bukano be yenga tra sangambo buwa bunye mabie yemi bie shua ye tanafo daudo abdurayim daudo abdurayima tra sangambo ini dunya kwakini ari singa bobu bayori yeshua in shekere ko pati yanga mo ba mbere ko rubuka la yebo yo nyine shire yankere ye tana famne kure ba fa be ko fatu gono ko fatu zon kramode bona ko tana magotri ya so daka ka fara jo communauté la wadru tina fa kan shi mo ba kre bu dama shi na bu ya man she kire so mo ngay fa nyine ashida la barni na ya fatu kamba mango bobaran biaso nitoma biba ono tana fam krebu ngay dama shine ba manche fombaro karamodi kabarani biaso bu ngay dama shine ya manche tana fo nawaya yeshua ndashira bu fom ko nya zara ono tana fam krepati kamba sureno ye e kambea suleno fato ya kambea shiranyo fom yenge sudan kunkun kreashine ya manche kajura maraka sufame tanafo ablaji unu tanafo mkrepati ya damashi mande yeshua doya unu tanafo mkre jabugo kansu fom nalima unu mweba kre sudamashine ya manche asadoro fato buwebu barani bieso nga shanyma nmeto ankere karikwa tunjira subarani bieso Yeshua Yeshua nabujo ni ono tanafum krepati ya suda mashina ya manche bachungurubi Yeshua nikan zatu ono tanafum krepati zokosu kokore ye nyiwama ono tanafum kreda mashina ya manche sangbana zokosu beri yani ramato no tanafum krepati yanga jasufam agoro adiza no tanafum kre achuma ya tanafo ajia nawa ziare ono tanafum krepati ya suda mashina ya mashina kwa shidika au fabio no tanafum ya tanafo nane jisano fam konya asheto ono tanafum kre sushiram nanda nane jisano barani biaso kre shifamea donya barani biaso kuya mariya maneka donya barani biaso bashida kola wala ujabu bano na kanshi donya barani biaso krefamea bodika barani biaso nshibara samata yanga bodika fama shida akole nabika dika yeshua ajia samata ono tanafum krepati bunga edama shina ya manche gadima dika alfabia ono tanafum kre nyabu barani biaso yanga kwa ika fom ni akwenu no tanafom krebu nga edama shina ya manche na kweni barani biaso ya ni abu shitani bunga edama shi tombo fom ya ni wa saudato mbanjaso wa fobiano tanafom ajaso tombo fom ya ajaso tombo
na champo no tanafam krebunga da machine ya manche marka sufam yanga marka sufu biyo no tanafam krepati zongo hausa yeshua ibrahim ya tanafo asadoro afu biyo no tanafam krepati kaptiebo afu biyo no tanafam krepati ya tanafo yakoro ya sushuru usmana da kaptiebo afu kaptiebo barani biya sokra shifamea yanga shirabu karamarika ya tanafo abu Basura fobie yetanafo angwa shengo barani biaso ngorotoma wa bunge do shine wanshe nabikadika fobie komano narika takorodika ankrema fombiem nan jamam yanga shany mabunge da mashina yeyo amanshe inashidalabane fatuto sara barani biaso tonzini fom bangadika fobie ankrena antanafo mai da mashina amanshe yangbande yetanafo ajam sheto Ono tanafum krepati ya suda mashina ya manshe. Sadori barani biyeso. Manya barani biyeso. Sintatofum. Yanga football club de sangwana bunga da mashina ya manshe. Jambasu barani biyeso. Nekansu fiyo no tanafum krep bunga da mashina ya manshe. Konya amushitu. Ya tanafo. Nyangwande fom fatu donye fom bunga da mashina ya manshe. Sadori avfobie. Ya tanafo. Abdul Salam yi beo nyabo ono tanafom kere suda mashina yeyo amanshe ya mweba bunga tinga nkukun kere suda maka yeshuani Dawudu Abdurrahima ititela yene dunia kwa kia ye bunga tinga nsu jande wala kerebo ikoka afoni nga fama yeshuani yene dunia kwa kini yanga jande Awani na dodo cherebudo adena kuroba kirekebo deninge ntibaraso na bukoro woro uninge na famo da maka yeshuani wadama so ene dunya pakiri kirikaraso to jande bungema labaria ne kunkun kerebo ikoka yefa yeninge afama yeshua telani cherebudo Dawudu Abdurrahima na yakuroba jojo na bukoro nene ninge na bufamo Yada mashina yeyo amanshe Labari bo ibu kaso Yirimo iti Shie anshie yuwa labari yo Yenga Ye shi Yetanafo nanja Auro Aufabie Yagorabie nambe Musa Yene deni ya mambiem Fatu ini ya mambaram Bebo na kweko manjbeso Berana etanafo nambe tenyete Yeshua afo blenyim Nambe Yakobo Afo Nayaw Nambe Ngurushi Afo Barkisa Nambe Yusuf Berekunkunkereni Busugina fin Nabo fa radio communauté la voix de routine Nabo bukomisina fa kanshi mwayaba kunkunkere Tamakanga shanyama Mwayaba ekere sangano be Ya bukabono be Terasangambo Terasangambo yenga Yeshi aufo naja Ine dunia kwa kini Fako arisangambo yenga bubasande irishe Bunga mweba Nyini nkere ambere sangano bea Ambe kuruba ye yeba Ambe kuruba nukabunyo mfuya Ankuruba jokiba Ankuroba tana shesura na masuru ahi Ambele kuroba mabu kubo Kubwa ambele kuroba mabu sule Ambele kuroba mabu shimamba na bafa adiwofom Ambele kuroba sanze gobunwa Ambele bawo shie awurunwa Na ama ujuma fabuka bumbara msukuma na bakuwa adijama Yeni mbamni bunga wuko tana magutriyasu Woda kakafara joko minotela wadulutin na fakanshimu ya bakere Na buda amashi Nabuyo amanshe Yanga chikiriso bunga fanyini Ashidalabar nefato Manyidika ufobie eshi Fingibo Abderman Unu jama kerenshi Fingibo Abderman Radio Kara Unu tanafum kere bunga kanshi Ame damashi na yeyo amanshe Ashidalabar nefato Yeshi na yeyo wangpada ambura ima Na kweko manyibwa suda bunga edawashi na yeyo wanshe
yatana fo inshi sala daudo yatana fo ya waruna kere mani de kado esuda ma shina yo manche yatana fo ba ni nabari wono tana fo kere pati bunga da ma shina yo manche ya shina ya ujabare wono tana fo kere pati da ma shina yo manche adam bukari wono tana fo kere pati an kere mani de kado kojo komna ono tanafom kre patin shi kojo komna ono tanafom kre mani de kado eda machine ya manche ya tanafo amado dauda ono tanafom kre na peko mani de ka mo shi subun eda machine ya manche ya tanafo bachinye kodi ono tanafom kre pati na peko dandeka bunga eda machine ya manche ya shua ya abdullahi na peko dandeka bunga eda machine ya manche ya gorobiye baba sumaila Yeshua Kofi Yaya Yanga awo mamshi dola uno tanafom kere yakorobi baba Ismaila Usman dandika da machine ya manshel yakorobi yangolo Usman nakeko mamshi uno tanafom kere bunga da machine ya manshel komi Usman uno tanafom kere jalondi yakorobi Yeshua champono zekeri bawo chiraye Yeshua uche fambare uno tanafom kere chiraye suda machine ya manshel Yeshua jalo batayiro padore no tanafom kere yenga so shirona ayasuna da padore barani bia so kere shirona famele Yeshua njisa kosi bia onzara yedo wa shine wanshed ya ukobre ako ono tanafom kere dama shinga shanyo meto ankere karikwa Yeshua lo dani tama ono tanafom kere nzara do nyefen Yeshua kuna yaya fomboro nzara fembunga yedo wa shine ewa manshed nguna ale wono umba amkere pati bia mpwenyini baton shi na yao weyati bia ubulori unu tanafo mkere su kansham na edama shina ya manshe dama kangasha nyama ankere sanganu be anwarakpino be anko kuebe anjokiebe anuke nyumfimbe ama esule ama ekobo tira sangambo yeshi enabie suwe ngwe ya gurubie ya tanafo haofo naja tira sangambo ini dunia bakwa kini ambere bukaya na yekwini Yeshua ndabiri yishiyama mwataya kia ya yekere sanganu biyari sangabu ya basandi sheni jina mwakomna buko utana magutiri ya suoda kakafara joko minutela wadulu tinafaka nshimu ya bakarebu deyashi na buyu ya nshen ashida labarni yetukubu kasune fatu Yeshua yombu biye sobe ya unawakasu unotanafu mkirengasha nyuma nyumeto ankere karikwa nyumeto tukuru ya tanafu ya unjisa unotanafu mkirekwa ika ya tanafu mnaanum kubiko nanom kubiko no tanafom kere ba pai kare suda machine ya manche Yeshua ngisa ko sibi an opanyo ya tanafo na tinja ngwenjom ono tanafom kere ba onan chabo chachabo yanga fra chachabo suda machine dona ya manche afu amido no tanafom kere na koroko Yeshua la sako ko ba ona logbande no tanafom kere su kan sha meda machine ya manche meto tokorolele ngime kala moya ime masono kere dongo yofo Yeshua na mo jabare no tanafom kere na logbandido daka ngisono tanafom kere Yeshua ko kuzikere no tanafom kere ba ona logbandi Yeshua ko si aga wono tanafom kere nandike yenga forfatu na nikbarani beso wey bashida akole dikebe ayi yeshinshen no smami kuni totokoro Yeshua mama yabumo Mama yabumo biya kumongono tanafom kere pati ya suda mashina ya yu amashe. Kagwe mafiri. Ono tanafom kere bango jawake da mashina ya amashe. Yeshua dana amido bango nali. Ya tanafo bongwa aufo bango teriba ya da mashina ya amashe. Nchula bani ono tanafom kere pati. Goku nchula ono tanafom kere. Yeshua nchula bani ya da mashina ya yu amashe. Batu Yeshua koko ne Yeshua nchula Musa ba ona chabwe suda machine ya manche Karimu Abdul Karim no tanafom kere nga shanyo nye tutukurule ya tanafo no kurabe kofi ba karabongo Yeshua bache mfamo ba o kerkateno Yeshua lalibo mpawe ni ba o kuncha Yesu dan kun kera shine ya manche da makanga shanyo mankere sangano be anwarakpino be anu kenyu vwe tera sangambo Yeshua na beso yenwe ya tanafo afo naja netunia kwa kini ankere sanganu bea ye kuro yori yeshi nshire ya kere
yenge kanshiam yedamashi na yeyo amansha ashida labarni yenga yetukobukaso na yefatu yeshua basiru bismahu cherkweni yeshua yebaye yawno tanafom krebe ok manguka yetanafonum bie ban paika ye shibie ye shibie bo iwo yenga nangbango ye shibie nangbango fo yenga wei ye wala fimosa ye su kanshu ye doashi na ye yowanshe ye shibwa sanja kofi osma usa dorifen ye tanafo nagode wono ye ba tananzara do nye fin damashi na yamanshe nga shanyama yemeto ankere kunkun kere karekpa yemeto tokoro ye nga nyime masono kere dongu yufo yeme shisono kere ngufo ye nga wei sule kobo biyankoro ba yiri ye shinshenu ye nga wei Gashanyama njia mwabi ankuru fabani Yenga ikere tibio Lamoshi dongo Yenga banyo niya Kamba chani na makurabama Fa yeshini kimibu ini dunia kwa kina Arisangabo Yenga Babasa nishembere ni Nya kereba nywe kamba yeshinshenu ya makurabama Yenga wei Mikuni niya nishi kerekwati Mikuni yiri ting kato tofatu ife nkato ni fatomu ya ba kerekarekwa. Yenga yerebo ye baanskuma chene ya nyumba dada ndenu yenga wei. Ya ule mbangoni. Yenga abono ya kunkunkere shikibuiti. Tomu ya ba. Yenga nyume feelada ni fato suno kerekari. Nyume feelada ni fakwa kisuno kerekpatinu. Yenga shini yena bia sone mwe tanafuwa ufona ja. Yesu shire mikuni. Iko shiamfo iko dio fokpa iko weni me wula nori fankmano yanga wei ife sangambe so papamno yanga feshi ni fatu etana fam krepati barandie so be ko ka ba ko chema yanga mikoni woro ye kuro shurowa woro ye kuro de etana fam wula wuro panno to so shuro shila makom krepati amfo shi yashimam krepati amfo na de fa wulo wa wuro panno we ba barandie so Radio Communautaire La Voix de l'Autisme Yeo Kerefi Mokwe Mitikon Radio Communautaire La Voix de l'Autisme Tikalabari Bomi Kuna Yesu Kiamé Kongweno Ka Yapakino Famanle Antanafo Anwa Nima Bien Shua Kosisifu Benjamin Kaibe Yakamini Fala Barif Mama Anufono Damashi Nanyo Amanshe Ikema Yaka Nusukuma ya kisanga na fumala makom Bere fama Kirifu mkwenu wa risangabu Yaba kongu radio nyisanga ya ngajinanji Kirifu buru ninyo Damashi na Njo amanshe nyambere yujumaha Naso kirifu nyusanga kere Tubiba unu Ye chilikibwe pia nyiba neba kwa kila baru Nama ambe kongu Tubu mejisu amochienga Ye damashi